do mera kwa ba et kere chege uri teme ba na meri ko nyai kuri teme